Håll dig pick what's up, selvom alt jeg ville have var medicin. Håll dig pick what's up, nu tager jeg med en teddy ud på byen. Jeg sætter mig og lille teddy, vi laver rundt i mokasin. Håll dig pick what's up, selvom alt